0: Twaha eye adum 106.3 insula 104.5 and asempa 94.7. Affiliate stations awa my gana mudie. Bebro ha wiaka seboyi wa mafatuma edia hinwa bebia. En sama ya deba no droson die di mwako tene. Nanusuwe yirifa gana. Enyo ma yinina enkrenti tiuno. Penyifuwa tese. Adanya huduo ya waso mujirugu. Enikroma pra pra. Enchebiye besasye.
1: Suira baba betu yenu ena so ehwamono ne hunsem so echremu ese woni a wono passport ensua fa no asae no ne ade no wo besiesie aye foforo e de ama won
0: na ne gedu baba en